Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawon ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Roy. Sa dili pa nakusugdan ang akong sugilanon palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan kahapong nagdaan.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Kapsul ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo, Gaspar! Gagaw ka!
7: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

onda! Natagmaw ko sa kung panibaw sa mong banyaga ka! Ha! Dili sa mabuhi atong pagkabangga sa iya sa kinas na kumpuste! Ha! Mirise! Mirise! Mirise mga jailong! Ha!

Paminaw nimo. Maayo ka nga hinay-hinay ko na lang ni waton kung unsa mang gidangatan sa among kaminyo ni Milani pre. Unsa man kay maayo ini pre.

0: Abrad sa ikan, dagahin nga gamiton pagpalit og uniforme og pusa sa 1,600 ka mga barangay-tanon sa syudad, waon gikan sa PAGCOR Fund sa Dakbayan. Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa goal ni mao ang rose hip, nga dunay pain-relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP. Tatak RMN.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: At oras sa 5:14 na, samtang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, nanawagan sa mga kababayenan sa probinsya sa sayong pagpakonsulta batok sa breast cancer o ang pag-maintain sa healthy lifestyle. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Giawhag sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang mababaing empleyado sa Kapitolyo nga muhatag og panahon sa ilang panglawas dungan sa pagsaulog sa Pink October, ang tibuok buwan nga mao'y gitagana alang sa kampanya sa breast cancer awareness. Subay ni inig andam sa Kapitolyo ang mga programa alang sa kababayenan. Gipanguluhan ni Capitol Tiso Health Consultant Dr. Nikki Catalan kinsa nagkanayon nga kining maong inisyatiba nagtinguha nga mag-iusa sa paghatag og kahibalo ngadto sa panglawas, ehersisyo ug libreng serbisyo alang sa maayong healthcare sa mga empleyadong babay. Lakip sa gihimo ni ining programa ang Zumba session, diskusyon bahin sa breast cancer ug libreng breast examination. Kadto mga empleyado nga nanginahanglan og dugang pagsusi

0: programa alang sa kababayenan. Gipanguluhan ni Capitol Tiso Health Consultant Dr. Nikki Catalan, kinsa nagkanayon nga kining maong inisyatiba nagtinguha nga mag-iusa sa paghatag og kahibalo sa ngadto sa panglawas ehersisyo ug libreng serbisyo alang sa maayong healthcare sa mga empleyadong babay. Lakip sa gihimo niining programa ang Zumba session, diskusyon bahin sa breast cancer ug libreng breast examination. Kadto mga empleyado nga nanginahanglan og dugang pagsusi, paglik-sakit pinaagi sa healthy lifestyle. Kasama mo sa Lalawigan sa Subo, Rajuman, RV Velocity UHP, Tatak, RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang protection batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure pagmata sa bunta. Gata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: At ora sila 5:18 sa kahaponon. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At oras sila 5:19, padayon sa ato mga balita. Mga pulis sa Dakbayan sa Naga nga nilusad og hat-forced operation sa kasong pagpamusil sa Osaka Jardine National. Nagkasakmit og naman pinayuhot nga sigarilyo sa Osaka tindahan sa barangay Atuyan nga mukantidad og 3.4 milyones ka pesos. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Mga pulis sa Dakbayan sa Naga nga binusa don taog hat pursuit operation batok sa suspitsado sa kasong pagpamusil, nakasakmit kining balor 3.4 milyones pesos kabalor sa pinayhot nga sigarilyo dito sa barangay Tuyan sa Suri sa Naga alas 12:30 sa hapon kaghapon. Na embargo sa kapulisan sa Naga sa pagpangulo sa hipin ini nga si Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar ang 20 kakahon sa Kingpen menthol cigarettes, 30 kakahon sa Canon menthol cigarettes, 50 ka rim sa Canon cigarettes, 50 ka rim sa Patron Black menthol cigarettes, 50 karim sa Excess menthol cigarettes, 50 karim sa Walter Red cigarettes o napulo karims sa Harvey menthol cigarettes na mukatina na tanahan sa 3.4 million pesos. Sa investigasyon sa Naga sa police station nga samtang minusunog hat pursuit operation ang mga personnel sa mga police station sa suspitsado sa netamong pagpumusil sa Osaka Jordania National netong Martes, October 6, 2026 nga si Elias Malik nga residente sa barangay Tuyan sa Suri sa Naga ilang nakita ang mga kinahon nga sigarilyo. Sa diyang ilang gisusi na suta nga mga illegal kini nga mga sigarilyo nga may hinungdan nga gipangitaan ning permit sa pagbaligya apan walay nakapakita nga may hinungdan nga gikupiskar ni sa mga pulis subay sa malampuson nga pagkasakmit sa kapulisan sa mga illegal nga sigarilyo.

0: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sase sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
1: Na sa 5:40 na sa kahapon noon. Padayon sa ato mga balita mga kasama, hanggan si Lado ang duha ka mga biyahe sa Philippine Airlines kunpal alang sa rotang Manila Riyadh Manila karong adlaw matud sa gipagawas nga pamahayag sa PAL nga pagkansela subay kini sa natalang mga pagpangatake sa pipila ka mga airport sa Saudi Arabia ug sa nagpadayong nga sitwasyon sa maong rehiyon ang tensyon atali sa maong region. Samtang tungod sa pagbalhin ni Senador Mark Villar sa Majority Block, mao na kini ang bagong komposisyon sa Senado diin. Aduna na 14 ka mga senador ang naa sa majority, samtang na po ang naa sa minoriya. Sa kasamtangan, nagka-medical leave gihapon si Senador Lauren Ligarda. Samtang adunay giato mga kasong nga kasamtangang nakadetay sila si Senador Jinko Estrada o Senador Roladante Marcoleta o absent gihapon sa mga session si Senador Bato de la Rosa. Sa majority block, maukini nga naglangkob sila si Senador Sherwin Gatchalian, Tito Soto, Mig Sobiri, J.B. Ejercito, Ping Lacson, Senador Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Lito Lapid o Joel Villanueva, Chis Escudero o si Mark Villar. Motong naglangkob sa mga majority block. Samtang sa minority, nagpabilin gapon sila si Senador Alan Peter Cayetano, Bongo, Camille Villar, Amy Marcos, Robin Padilla, Pia Cayetano, Lauren Ligarda, Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta o Jingoy Estrada.

0: oras, alas 5:47 na sa kahaponon. Representar sa Bureau of Internal Revenue con BIR, lagi sa HEPI nga si, or Chief of Staff nga si Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez, ang official tax records di nagpakita kini og total o combined net income. Human makuhaan og tax ang mag-asawang Vice Presidente Sara Duterte og Attorney Man Scalpio. Kini mo kabat og 85.3 million pesos ang combined net income after tax. Sa record sa BIR, nabot kining 85.3 million pesos ang total net income tax or after sa tax sa mag-asawa sugod di atong 2007 hangtod sa 2025. Atong oras alas 5:48 na, gipadali sa Korte Suprema ang proseso alang sa mga Pilipinong adunay diborso sa laing nasod o nga buot kining ilhon sa Pilipinas. Kini human giaprobahan sa Korte Suprema ang mga kabag-uhan sa Rules of Court diin di na kinahanglan mamatud-an sa Filipino spouse ang balaod sa ubang nasod nga gibasuhan sa divorce, gibasihan sa divorce. Kinahanglan lang nga mamatud-an nga nahitabo ang divorce sa ubang nasod. Bisan pa man ini wa kini nagpasabot nga automatiko giila sa ang divorce sa Pilipinas. Kinahanglan gihapon nga masubmit ang og petisyon sa korte alang sa pag-ila sa diborso o pagpatuman sa mga kinahanglan ubos sa Article 26 sa Family Code. At oras sa alas 5:49 na, dugang pa sa ato mga balita human sa mga pahinumdum.
1: HBRMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, update sa itong natabangan, kag hapong adlawa, panawagan sa usa ka asawa nga matabangan ang iyahang bana para sa panginahanglan adtong iyahang stainless human sa pag-opera. Kung managkasugat o vehicular accident ang iyang bana nga mao'y ilahang isaligan para sa ilahang pag-consumo o inaginabuhi ra nila ang ilahang ang iyahang bana nga si Vicente Amahan apan ito buwan sa July nakasugat og disgrasya self-accident sa dihang paingon nga mo trabaho apan ang extent sa damage mga kasama maunga uli pa makabarog mo kabat pa sa halos tulo ka tuig ang giingong recovery sa maoniya nga bana. Tuod man sa tabang nato kagabi, tabang ninyo din ha. Lagi sa DYHP Sumbunganan, ang panginahanglan nga tambal o sa follow-up check-up, nakatigom ta kagabi o 4,500 pesos. O maripayan ko yung pahibaw nga dila ni Papa sa ilang tabang, 1,500 pesos. Mao nga, mo kabat na sa 6,000 pesos ang ato ang na-raise, ang ato ang natigong pinagi sa atong tulumanon kagabi sa DYHP Sumbunganan nga ato ang natunover ni Dalia Amahan apan ang pagpaapa sa 1,500 gabi naman kagabi so ako ning ipadangat ako ning i-communicate baka nagpaminaw karon si Dalia kung ugali makasuroy diri sa syudad baka kung ugaling dunay mapadalhan dito Gcash or sa mga matang para di nalang kinahalan po nga mo biyahe diri kay layo-layo rabaon niya mo mamasahe na usap. So, di kayong salamat mga sukidig paminaw sa inyohang tabog. Atong paminawon si Dalia Amahan sa pagpasalamat kaninyo.
1: Gihapan din ka na mo. Ako kayong tabang na mong pamilya. Salamat.
0: Medyo shy type man to, medyo mauwawon kaayo si Mrs. Dalia Amahan. Pero bisan pa man ni Ana, bikan sa panginahanglan, maulagi na ang tanan ng mga pamaagi nga pwedeng kaduulan. Duulan good, para lang po din taon sa iyahang bana nga palit ang mga tambal, kinahanglan nga pag-aimnon, bumikan sa iyahang balatian. O ingon man ang ilang follow-up check-up, katugang giingon nga kulangan pa yung taon sa laga para bayan. Sa katong stainless nga ilahan ang nagamit o nga ang possible kung ugaling ano na lang gi-obserbahan ang doktor kay basin pa o ipaubos na po og laing operation hopefully nga makarecover no ang maong pasyente nga si Vicente Amahan para sa ingon makabalik na po do sa ngadto makarecover na completely makabalik po sa panikaisikay nga ilahan taong usa ka anak nakapugos sa pag-undang gumikan sa kawadon sa ilang kalisdanan po sa financial kay mao lagi ilang nang ginabuhi mao may na disgrasya ug ang ilang inahan mao may disad kayo makayanoyanog biya sa iyang amahan kay ati manunon man kaayo makasama kaniyong tanan dayon kay salamat sa iyong kasing-kasing atabang pagsuporta sa atong tulumanon sa DYHP Sumbunganan kada nagpasabot ang inyong pagmahal ug ang inyong makaronayon usab nga suporta og tabang sa ato mga sukidig paminaw nga modangop diri sa DYHP baka sa IFM ana akanunay kaninyong tanan dihan kay salamat sa inyong kanunay tabang.

0: Uy, ni aman lang kika. Nga nung may pauli ka, Fidel?
1: Oh, may laing komisyon na ni kinabuya, Mama Juana.
0: Naunsa ka? Gihilantan ka?
1: Ma, nagtangan ko gana sa pagpanarbaho tungkol sa naitabo sa kong gugma. Giluiban ko nila, Ma.
0: Fidel!
1: Di na ako mabalik pa sa pagtrabaho sa lungsod. O mutabang ko sa pagpangita sa nahanaw nga patayang lawa sa babae diha sa babaw niya na bukira.
0: Unsa?
1: Akong tabangan ang espiritu sa babaeng nagpurol. Nga kanunay magpakita na ako, Mama Juana.
0: Wa, nagyod na, Mama. O, tingali og nasudlan ka dagdaot ang espiritu, Fidel.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumpayan ta karon sa sugilanon, nagipadaka nato sa atong sukint paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Rose. Ang kuno nako nga sa wa pa kumular ka, nibati ko kukulpa kung unsay posibleng nakong dangatan sa kong paglar ka. Layo ang Hong Kong, ugwa ko ideya kung unsay mga batasan sa mga insik, labi na good sa akong mamahimong amo. Pero sa akong pag-abot dito, maayo ra ang pagtagad sa akong amo. Si Mrs. Chang, maayo ra siya og tagad ka nako. Basta, wa lang ko'y palpak. Pero si Mr. Wan, wa ko'y ideya sa embatasan, kay dili siya mo tingog ni nako. Akong gisultihan ang akong inahan, bahin ini, kay naibaw ko, nga siya ra mao'y makahatag ko. Tambag ka na ko. Pero nakahatag sa dinoon kinigrabing kabalakan niya.

0: Dagang salamat ka ninyo, Pulong, Baste, o Grodante.
1: Uy, tiwi.
0: Wa ba ko masuko ninyo? Ego ra ko nga nagsulti ninyo nga dili mo mubuhat og bugal-bugal ngadto sa pamilya ni Amara.
1: Joke ra dong amo, mana mo nga dohis.
0: Bisag joke pa. Dili gyapon ko mo okay ni ana, Baste.
2: Wait, tiwi. Amo nang timalan, mahal na mo nga dohis.
1: Sorry.
0: Salamat ninyong tulo, Pulo, Baste o Grodante. Naibaw ko nga mga buutan mong tulo og mga maisog basta adunay insaktong rason.

0: Okay na. Napahimutang na ako dinhi sa gawas. Kompleto na ang tanan.
1: Ah, malakaw na ko, ma.
0: Ah, sige, dong. Eskwela na. Ako san, ma? Sige, anak. Duty na. Bye, ma.
1: Bye, ma.
0: Ay, blessed good kaayo ko nga nakabaton kong mga anak nga tarong ug buutan. Sila maoy akong matuod nga bahandi ning kalibutan.

0: DYHP 612, sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Usahay matanaw ko sa kong palad, ate, umangutana sa kong kaugalingon. Tinuod ba yun? Ang guhit ng palad. Nga kung unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi, nakaukit na kinindaan, ate. Kung tinuod man, nga nung adunay mga tao nga, natawo nga sayon ang kinabuhi, samtang ang uban kinahanglan una nga masakitan, mapasakitan, ug bahugno sa makadagang higayon. Tawga lamang ko sa pangalang Rita. 24 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dini sa Mandawi City, Cebu. Tulo pa lang ko katuig sa diyang gibiyaan mi sa kong amahan ate. Wa ko kahinomdom sa iyang dagway. Wa ko kahinomdom sa iyang tingog. Nga ko naibawan, nga doon ako'y amahan apan iya kong gibiyaan. Iya ming giabandon na ni mama. Nagdako ko nga si mama lang ang akong kauban ate. Si mama lang ang nagmahal o nagpangga kanako nga ginikanan. Magkauban mi sa kalisod, kasakit man o kalipay. Nagpuyo mi sa gamay nga balay nga halos dili gani matawag nga balay. Kung ting-ulan, kinahanglan namong ibutang ang mga balde ilawom sa atop. Aron dili magbaha ang salog. Kung may trabaho si mama, wapod mi makaon ate. Sa usa ka adlaw usahay kaduha lang mi kabeses makaon. Swerta na kung straight makakaon mi katulo. Sa usa ka adlaw ate. Isang kahig isang tuka ang among sitwasyon. Apan bisan kanusa wa minawad-i o paglaom. Paglaom nga moabot ra ang panahon nga maarang-arang ang among kinabuhi. Busa gipaningkamutan ni mama nga mapaeskwela ko ate. Kanunay ko niyang gipahinumduman nga magtarong sa kong pag-eskwela. Para dili ko mapareho sa iyang nga way pinag-aralan og maglisod sa kinabuhi. Dako siya og pangandoy alang kanako. Apan sayo siyang gikuha nga rin kanako ate. Nagka-pneumonia si mama. Tungod kay wa siya nadala sa ospital, nabugtuan siya sa iyang hinuwamang kinabuhi, ATR.